0: LRT.
1: Jërëjëf borom gaan ak Daru Salaam. Borom jannati ilal jannat. Borom dërëm ak ngërëm borom saxati daara ni mom Sidi Hol Mukabaro. Cheikh Abou Bikri Sidi Mbacke Ibnu Cheikh Ibrahim Dar Mbacke. Mom Serigne Gane Cheikh Sidi Anta. Wa Sidi